0: अस्मि
1: पवनः पवतामस्मि
0: रामशस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि
1: श्रोतसामस्मि जाह्नवी श्रोतसा

0: कालः
1: अहमेवाक्षयः कालः
0: धाताहं विश्वतो मुखः
1: धाताहं विश्वतो मुखः
0: मृत्युः सर्वहरश्चाहं
1: मृत्युः सर्वहरश्चाहं
0: उद्भवश्च भविष्यताम्
1: उद्भवश्च भविष्यताम्
0: कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणाम्
1: कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणाम्
0: स्मृतिर्मेधाधृतिक्षमा
1: स्मृतिर्मेधाधृतिक्षमा
0: बृहत्साम् तथा साम्नाम्
1: बृहत्साम् तथा साम्नाम्।

0: दण्डोदमयतामस्मि
1: दण्डोदमयतामस्मि
0: नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां
1: ज्ञानं ज्ञानवतामहं
0: यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात्
1: मया भूतं चराचरम्
0: नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप
1: एषदुद्देशतः प्रोक्तः
0: विभूतेर्विस्तरो मया
1: यद्विभूतिमत्सत्त्वं
0: श्रीमदूर्जितमेव वा
1: तत्तदेवावगच्छत्वं
0: मम तेजोंशसंभवम्।

0: अर्जुन
1: विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्
0: विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्
1: एकांशेन स्थितो जगत्
0: एकांशेन स्थितो जगत्
1: ओम तत्सत् इति
0: ओम तत्सत् इति
1: श्रीमद्भगवद्गीतासु
0: श्रीमद्भगवद्गीतासु
1: उपनिषत्सु।

0: हरिः ओम्।
1: हरिः ओम्।
0: श्रीगुरुभ्यो नमः।
1: श्रीगुरुभ्यो नमः।
0: हरिः ओम्।
1: हरिः ओम्।
0: श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।